0: pepa mwana wanga ndikachifuwa kakangono utsa kalabu ino tapo ndichifuwa chiyano kulumpapa mwamba pampanda
1: shhh imba
2: kati mwana wano akukoso mwana nipa akupewa motel mpeleke ni kuchipela choku fupi ndikuwa nuko mwamsanga anga kare matenda ya kalaso omwakoza kupa ngati sandizo la mankwala sipila kitu mwamsanga
1: tasha sindinafune kutantawi pakugogoda pachiseko ndikutikira kuti mundisegulire kumpanda telo ndangolumpa pamwamba pampanda ndi wireless yanga kotelo kuti mumve izi
0: telo ukunena kuti mwana wanga ngakhale ndi kalaso
3: inde uzachita bwanji pa zimenezi
0: tiyani kuchipatala tsopano apa zikomo ponditandiza kukhala omvetsa kuti aya yangakhale matenda yayakulu ngati ndithanzira mwana wanga chonde ukhoza kulumpha pamwamba pa mpanda nthawi iliyonse
1: tieni
2: ngati mwana wanu akukosomola ndi kupuma msangamsanga komanso movutikira mperekeni kuchipatala chakufupi ndi kwanuko mwamsanga
4: okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo mothandiziridwa ndi a Development Media International

0: pepa mwana wanga. Ndikachifua kaka ngono. Udza kala bwino. Tapo, ndichifukwa chiyano kulu mpapa mwamba pampanda?
1: Imba.
2: Kati mwana wano, akukoso mwala, nipa akupewa motel. Mpelegini kuchipayara choku fubi ndi kwa nuko, mwamsanga. Aga kale matenda ya kalaso, umakoza kupa, ngaji tandiso na mkwala, sipi ya kito mwamsanga.
1: Tasha. Sinzi nafune kutaya nthawi pa kugogoda pa chiseko ndikutikira kuti mundisekulire kumpanda telo ndangolumpa pamwamba pa mpanda ndi waile siyanga kotelo kuti mumve izi
0: telo ukunena kuti mwana wanga ngakhale ndikalaso
3: inde uzachita bwanji pa zimenezi
0: tiyani muchipatala tsopano apa vikomo ponditandiza kukhala omvetsa kuti aya yangakhale matenda yayakulu ngati nditanzira mwana wanga chonde ukweza kulumpa pamwamba pampanda ntawili yonse
1: teni
2: ngati mwana wano akukosomola ndi kupuma msanga msanga komanso mufutikira mperekeni kuchipatala chakufupi ndi kwanuko mwa msanga
4: okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzau moyo motandiziridwa ndi a Development Media International.
5: Iduka lya OK Furniture lya milete la Big Red Sale. Shiteni DeFi 247 liter metallic bottom freezer fridge ya kwata na dispenser ya menshi. Mtengo wa chepanga 10,499, masunga kwa 2,500 kwacha. Nangula leti ya ni usa kabusungu, munga ndainunga mashita luxurious 2-piece